baba yi ni ki ba ti ni o afi ti o ba siju wo loju loku oni ati ke ma woju e lo nje ko to be to emi ti yin toto ni Abigail ati Folake ba gbodo wole lo eyin ko yi ba won mejeje se debe Abigail lo koko wole inu bi wole gidigidi bo se foju kan Abigail oni yes yes kilo wani bi kilo wani bi I don't want to see you in my house here. Please get out. Don't anywhere. Ni Folake na ba wole to dekun le wo. O siju wo loju o. O woju wole. O woju e. O dejo my dear mi ni se be mo. Please forgive me, Joe. Abigail na ba bebe o na kunle. Abigail ni onku emi ni mo fa gbogbo nkan to sele mu mo ni wole ba fowo lu eyin keke oni oh my god e confess son mi lenu ni inu mi dun pe iwo Abigail na mo wi pe iwo lo cause gbogbo nkan to wa nle yi iyawo mi ko n wuwa ki wa tele iwo lo instigate anyway esandede edide mejeje edide mo ti fowo wonu Ah, onku e se mo dupe o fun po te se yi emi ni mo koze mo gba loto inu mi dupe bebe wa igba pe wa ah onku aye yin ada aye yin oni baje inu Folake na dun o di oko e mu oni baba junior sepo ti forgive me so sopo forgive me ah mo dupe o se gan o se gan isu lo tan mi je Ah, o se okan mi. Esu lo tan mi je mi oni wuwa ki wa mo laye. Mi oni sese ku se mo, mi oni kegbekegbe mo o. Laye mi oni kegbekegbe mo gbogbo bi to ba tin kin joko cinema ma wa. Eleyi o tun waye mo laye. Eyin ko e. Ma ni Folake se pada sodo

0: FM 94.9, Laughter House, Orioke Tete Premier, Mokola Ibadan. Bi gbogbo igi ba n wowe ni gbo, igi ope oni wowe lai lai. Ni ikoni nfe yin e, a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo. Abe mo ni, o po, koko ke, o po.
1: O si Olorun mi, o po.
0: 32 FM 94.9, a nfe ni gba gbogbo aye.

lo lale oni a tun pada lose to nbo e ba ni a ma pada odoluti fefe boku ba ku oluti fefe atilekun ju e e ba ni a lo ka ma pada de odolu kokitibo boku ba ku olu kokitibo a kokitibo e be ba fe ba mi soro leyin eto 08060278851 08060278851 Olufemi Omilani loruko temi o baba mi ni je Lasbon lelere Adubi oju pon koko ma fo oko laide oju pon koko dana sun le baba ni ke emi Adubi animo bi esu

0: Hello, eka ale o.
1: Eka ale o ga wa.
0: Eka ale sa, oruko yin yi bulletin n pe wa.
1: Le fo a ni pe ya la ti ba.
0: E je ba n gbon so ke.
1: Le fo a je ko fa ya ko la ti ba.
0: Okay, okay, le kan a je ko fa ya ko n la ti ba don.
1: E n ti ara ko ni e je ru yo.
0: E je ba n kuro legbe ero radio yin yen. Hello, eka ale o. Hello.
2: Hello.
0: Eka
2: ale.
0: Eka ale ma. Ola
2: tadi alagbado lato ori ka merin. Eka ale ma mi. Eh, wi pe ah awon obokunrin gan se fi sere mi.
0: 25 years ni. Wo ko sare lo lo wa. Papa pa.
2: Ah. Obo ta da wale bi ara wale wa wa no le awole
0: o. Ami o, ami ase.
2: Ẹ bá wà láti
0: gẹ́ ẹ̀ ẹ̀ látàkùnrin
2: látorí
0: ìkàwé rẹ̀. Ẹ ṣeun gan-an máa.
2: Ṣé